Ja, fredagsbal med H.C. Eichner. Så går vi videre med The Shadows Walk, Don't Run.

han är sångs liv, det är dejligt. Där är sappelrassleri, där är skorer och husarer, där är nattajmar klockan 10. Är man oboft eller menig, man är alltid höjt till häst. Är man tånig, ser man fräck ut, och så får man nog rest. Och överallt och går in vär och sjunger denne här. Kamrat, vär en man, du ska visa vad du kan. Det är dig vi väntar på. Kamrat, är du klar?